0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: ドラシェミャー、ウィングラバークミャー NHK ワールドジャパンがミマバザーネディンセンニバリー シーダーアシャディザーゴ NHK ワールドジャパンがダリネシーセンニーニーズン討論နေပါတယ်ဂျပန်ဆန်တော်ချိန်မနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်ဆန်တော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ရရှိမြာကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ17ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ရေးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်အပေါ်အီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလုံးဝလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တင်းငွေနေမှာမစ္စတာဒရန်ကအီရန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ခေါ်သူတွေစီကတုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်အခုလေးတင်ဖတ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်သဘောမကျပါဘူးလုံးဝလက်မခံနိုင်စရာပါပဲလို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့သူကမပြောခဲ့ပါဘူးတောက်ကြနေနောက်ဆုံးထားပြီးအီရန်စီကတုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့မစ္စတာဒရန်ကအစောပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အီရန်အစိုးရကတော့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်တွေဒါမှမဟုတ်ရာဇသံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်တရင်းရီနေမှာအီရန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကအကြောင်းဆီဆက်ပေးတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံစီကိုအီရန်ကတုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကအဲဒီတုံ့ပြန်မှုဟာအထူးသဖြင့်လက်ဖရွန်နိုင်ငံကစစ်မျက်နှာအားလုံးမှာစစ်ပွဲရည်ဆဲဖို့နဲ့တိမောအသွာလာတွေအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရေးကိုအဓိကထားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒီဒေါ်တွင်အီရန်ဟာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲရာရှိသူကသမ္မတဟာအခုသတင်းပတ်အနှောင်းပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအီရန်ပေါ်ထောက်ပံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပေါ်ဖိအားပေးလိုက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအီရန်ရုရှားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်အီရန်ပြည်ထနာဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပြင်းနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံလုံးကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ဝင်ငွေအပြင်ကုန်စည်တွေနဲ့အလားအလာရှိတဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုတွေပါဝင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်ပြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကိုထောက်ပံ့နေတယ်လို့အမေရိကန်ကယုံကြည်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့အမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဒရန့်ကတရုတ်ပေါ်ဖိအားပေးမှဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်ထနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့အနာဂတ်မှာဘလို့ပြောင်းလဲမှုမှရှိလာမယ့်အလားအလာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီရိုဟာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်နယ်မှုကိုဘလို့တိုးချဲ့မယ်ဆိုတဲ့မူပေါင်းအစ်တစ်ခုနဲ့စတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဆွေးနွေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးအာဂါတာ၊လေယာထွက်ကုန်နဲ့စွမ်းဟင်ကန်နာတွေပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာဘူရူနီညနေပိုင်းမှာပီဂျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိပြီးဂျက်တာပလီနီမနက်မှာမစ္စတာရှီနဲ့တွေ့ဆုံကဝန်လွှဲပိုင်းမှာကမ္ဘာ့အမွေနှင့်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple of Heaven စီကိုမစ္စတာရှီနဲ့တူသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအင်မြူတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာညနေပိုင်းမှာညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေမထွက်ခွာခင်တောက်ကြနေမှာမစ္စတာရှီနဲ့အတူနေလည်စားစားရင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအင်မြူတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘေဂျင်းမြို့မှာကျင်းပမယ့်လာမယ့်အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်အင်္ဂါနေ့မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရဲ့ဗန်နာယေးဝန်ကြီးခါတာယာမဆာဇူကီရိုနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာမစ္စတာဘက်ဆန်ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့လိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဂျပန်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကတခြားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမယ်လို့ရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။သူကစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုနိုင်ငံလုံခြုံရေးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအကြောင်းအရာနဲ့ပဲကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတို့ဟာအီရန်အခြေအနေပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံကဈေးကွက်ဝေစုအများစုရယူထားတဲ့ရေရှားတပ်တွေအပါအဝင်အရေးပါတဲ့အတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာရန်ငွေတန်ဖိုးဆက်ပြီးကြနေတဲ့အတော်အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအပေါ်သူတို့အမြင့်ချင်းဖလှယ်ကြပွဲရှိပါလေ။မစ္စတာဘက်ဆန်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုကြီးကျက်တဲ့တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟေးလီဖုန်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဘုံဒူးနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားကိုသွားရောက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။တရုတ်ဘက်ကလည်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တခြားရာရှိတွေဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အင်္ဂါနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာတောင်ကိုရီးယားကိုသွားရောက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဂျာတာပလီနီကစပြီးနှစ်ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ဟာအဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိရတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကလူတွေဟာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကဆင်းလာပြီးနိုင်ငံအသီးသီးကိုလေကြောင်းကနေဦးတည်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။
်ဒီသင်္ဘောဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာစပိန်နိုင်ငံရဲ့ကန်နရီကျွန်းစုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့တနရီဖဲလ်ကစည်းကမ်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့အထိသိရတာအရနိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံကအခရီးသည်နဲ့သင်္ဘောအမှုတန်150လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သင်္ဘောဝစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။အရင်ဆုံးစပိန်နိုင်ငံသား14ဦးဆင်းလာခဲ့ပြီးဘတ်စကားနဲ့လေဆိပ်ကိုသွားရောက်ကမြို့တော်မက်ဒရစ်ကိုလေယာဉ်နဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကစေယုံတရုံမှာသူတို့ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်ဒီတိန်နဲ့နေသာလန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်တခြားခီးသည်တွေနဲ့တိမော့မူရန်တွေဟာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတိမော့ဘော်ကဆင်လာပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကငှားရမ်းထားတဲ့လေယာဉ်တွေကိုစီးနင်းဖို့လေဆိပ်ကိုဘတ်စကားနဲ့ဦးတည်သွားခဲ့ကြပါတယ်တိမော့ဘော်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့လူ6ဦးမှာဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးနောက်ထပ်တန်ရာရှိသူ2ဦးရှိတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ6ဦးထဲက3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အများပြည်သူနဲ့ကန်နရီကျွန်းစုမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်နေပါတယ်လို့ WHO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။American ပြည်အောင်စုကအစုပြုထားတဲ့3ရက်ကြာပြည့်ခတ်ရက်စဲရေးကိုချိုးဖောက်မှုအတွေ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေဟာဆက်လက်ပြီးအပြန်အလှန်အပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေဟာစနေနေ့ကနေတနင်္လာနေ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့အစိုးရပိုင်းမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစုပြုထားတဲ့ကာလစတင်ချိန်ကလေးကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံကသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအပြန်အလှန်ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကရုရှားဟာ24နာရီအတွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု100ကျော်နဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှု1000နီးပါးလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာအပြည့်ကတ်ရဲစဲရေးချိုးဖောက်မှု16000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသတဲ့နှစ်ပတ်လည်စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုကြည့်ရှုဖို့နယူးယောက်မြို့ကိုလူတွေစုရုံးရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်လူကြိုက်များတဲ့မန်ဂါရုပ်ပြကာတွန်းနဲ့အနီမေကာတွန်းရုပ်ရှင်ဇလန်တွေဂျူဂျူဆုခိုင်ဇန်ဟာအဓိကဆွေးဆောင်မှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကကျင်းပတဲ့ဂျပန်ပရိတ်ပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကခရိုင်တီတီကိုကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့တွေအပါအဝင်အဖွဲ့ပေါင်း100လောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာအကကိုကံပညာနဲ့တခြားပြုပြမှုတွေကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့ Central Park ဘန်ဂျန်တလျှောက်ကအဓိကလမ်းမကြီးမှာစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါဝင်သူတွေထဲမှာအကူတာမီခေခင်းရဲ့လူကြိုက်များတဲ့မန်ဂါရုပ်ပြဇလန်းကိုပြဆက်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ Jujutsu Kaisen Districtကတရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြခွက်တွေကိုပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်အော်ပါပေးခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဖူဂျီတာတွေကသူတို့ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုကိုအားပေးမှုတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်တစ်ချိန်ကျရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစစ်မြင်းပေါ်မှာဖြိုပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးဆက်လက်စ조사သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တရုတ်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့မီယူလာယိုစကေက

နိုင်ငံရဲ့ကြားကလူတွေမသိကြသေးတဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဂျပန်မှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုပုံဝင်လင်းလင်းယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဖြန့်ဝေလိုတဲ့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကာတာလိုလူသိများတဲ့နွေဟာတီကီမိုနိုဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးပရိသတ်တူကအန်နီမဲကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေကိုပြားဆက်ဖြစ်ပြန်လဲအသက်သွင်းတာကိုကြည့်ရတာနှစ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကဘာထဲမှာဘလို့ဖြောပြေးကြတယ်လဲဆိုတာမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ချီးကျူးမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကဒါဟာအရန်ကိုပါလာတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပွဲချင်းပါရနေရနာကနာဂါဆာကီနဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်တွေအတွက်ခီးသွားသတင်းချက်လက်စင်တာတွေနဲ့ဂျပန်အစားအစာဆိုင်ရာတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားပါလိမ့်ရှင်။ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာအာဆာကုစာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဓမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓပ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကုစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစူကြည်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကာမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: お茶の上品を聞いちゃおう。
1: ミヤがダムを呼ばれ。
2: この T シャツ見て。
0: で、T シャツを見よう。
2: 忍者って書いてある。
0: 忍者と言いたれ。
1: T シャツを見て、タムが言いたれ。
2: あ、忍者。
0: へ、忍者。
1: あ、ヤンウェンナンが言いたれ。
3: いらっしゃいませ。
0: ちょうぞばれ。
1: タムが見いたれ。
2: すみません。お守りはありますか？
0: たせいろ。အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလ
1: ားအရန်ဝန်ထမ်းကပြန်ပြောပါတယ
4: ်ちょっとここにはありませんね
0: အဲ့ဒါတော့ဒီမှာမရှိပါဘူ
1: းမီယာကတမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်တမ်お守りはお寺にあるよ
0: တမ်အဆောင်ကဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ
1: ်အဲ့တော့တမ်က
5: お寺ですか
0: ဘုရားကျောင်းလား
1: မီယာကတမ်ကိုပြောပါတယ
2: ်行きましょう
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンが朝必須そうだ、ブルမျိုးလဲ。
0: ジャパンのそういん朝をお守りと呼ばれ。なこん類、不養長類もやないまれ。送たるしん、まかうね、米園、あにゃん類がね、かわいぴで、感かんしてると容じじゃばれ。たんしゃにだが、あいてててね、てたれ、朝分散မျိုးばまぷんい。でね、とあてが等々が。
2: お守りはありますか？
0: あ、そう、必須や、しばだら、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ。ကဲ、တလုံးချင်းအတိတ်ဘယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်。
6: お守り。
0: そら、あ、そう、必須。わが、かたぴゃ、ウィバ。
6: あります。
0: そら、クリア。
6: ある。
0: しれ、え、ます、ပုံစံဖြစ်ပါတယ်。わじゃあそうま、か、てလိုက်တော့、あめわじゃဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်ပါဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစိုက်မှာကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝါကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
6: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
6: ်ありますかお守りはありますかお守りはありますか
1: ドラシノライブ用ないじゃやら。

0: ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါခီးသွွားဧည့်သည်တွေအတွက်စုံစမ်းရေးဌာနမှပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ
1: ်すみません地図はありますか？
2: はい、こちらです。
0: あれべりをじゃあ、聞いたえでてやくが見にばれ。
1: すみません。地図はありますか？
2: てせいらを見本しばだら。
0: てややくとここ見てか、あいんそう。
3: すみません。
0: てせいらをさぴわめそうだ。あいん天官さんが令来てびびの。
3: 地図。
0: そらがろ、見本ば。わなんが便費ばれ。
2: はい、こちらです。ほけ、ディマは。
0: ウナンが見本を借金干備してばれ。てげろ見本もしぶそういん、ウナンは。
3: ありません。
0: もしばぶろ、ぴゃぴゃたたまぴべ。あどんあなね。
3: ちょっと。
0: そび、便費だ。だまもほ。
3: すみません。
0: せいもしばね。そび、たまなမျိုးများばれ。
2: ブラシのなたおび、来ぴょじじゃば。
3: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: け、とたしのれ、レッスン PC 際ま、やわんなんを見じよう。烤やったん、しもし見じめ、そういん、ぶろ言うもれ。烤やったんを。
3: センス。センス。
0: ろこばれ。
3: すみません。
0: ロサピョバ、ピョジバオ。
2: すみません。センスはありますか？すみません。センスはありますか？すみません。センスはありますか？
0: あくてか、ニンジャーティーシャツしらと見じよう。ティーシャツを。
3: T シャツ。
0: ルコバリ。忍者 T シャツ空ごろ、あれま、ウィバのテピ。
3: 忍者の T シャツ。忍者の T シャツ。
0: ルピョアバメ。ピョジバ。
1: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
2: け、ドラシのコロジンの必須しもし見てとわじゃびの。
0: で、この後アポスズガが、あやんわんなん票来て続々ば、あるまったじゃばの。
4: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
0: そらが、調子悪いဖြစ်ပါれ。ゼイサイン類、砂糖サイン類ま、サイン類を植え添えられか、調子抜せてねね、ပထမဆုံး票れしてざがဖြစ်ပါれ。
2: タメン類を票ただをなたんじば。
5: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
0: け、でこの日絶覧をなおじなたんじゃおう。タムね、あやん運団ね、2票票にてあパイを提示あよんサイなたんま。
7: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
8: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
8: すみません。お守りはありますか？
9: ちょっとここにはありませんね。
7: ダム、お守りはお寺にあるよ。
8: お寺ですか？
7: 行きましょう。
3: のトラベルガイド。
2: あくさぴミヤへ気いとわらんにょんかんなば。ディニゼランゼインティでアサクサをめいせてばめ。アサクサそら東京へ名前条レベシアニアဖြစ်ပါတယ်。
0: 東京市場ましてアサクサは気いとわエデルにあめたဝင်လောက်しゃにばれ。天根ね見ないねあにやミイン阿知々してカミナリモンだがばかろセンソージ部屋長へ輪包ဖြစ်ပါတယ်。အဲ့ဒီနေရာကနေဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
2: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊မုန်းဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆန်မုန်ကျွတ်၊နင်းယောယာကီလို့ခေါ်တယ်။ အထဲမှာအနေအောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံနောက်ပြီးတီရှပ်ခောက်ရက်တောင်ထမင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ
2: ်ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
0: သွားလေပါခင်ဗျာအေးနာကာမီဆေတို့ဒီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဖျားချောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီနောက်ပြီးဒီဖျားချောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုက်ထရီလည်းရှိပါသေးတယ်ခီးသွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။